Heal the Pain, George Michael og Paul McCartney i skøn duet. Og når vi nu er ved The Beatles.

Florence Ballard var bare 32 år, da hun døde af et hjerteslag. Hun sang med på 16 top 40 hits med The Supremes, og her var det Stop in the Name of Love.